0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर एक मोमन, नंबर दो काफिर और नंबर तीन मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था। और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए किसी भी बात का यकीन कोई मानी नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है, सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं, देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ, सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ईमान की कसौटी ये है और काबिल कबूल ईमान सिर्फ़ वो है जो कि सहाबा कराम की तरह का हो। गौर फरमाइए कि सहाबा कराम की कितनी इज़्ज़त अफजाई है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और किस्म इस तरह बयान फरमाई, सूरतुल बकर की आयत नंबर 14, 15 और 16 का तर्जमा, और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो इनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और हम तो उनसे हंसी किया करते हैं। ये मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही खरीदी तो ना तो इनकी तजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया और ना ही वो हिदायत याब हुए। बस अल्लाह ताला मुनाफिकीन को मोहलत दे रहा है कि वो मुनाफ़िकत से बाज आ जाएं और इसने इन्हें मोमिनीन की दुश्मनी के अंधेरे में भटकता हुआ छोड़ दिया है। ये लोग वो हैं जो हदायत के बदले गुमराही खरीद रहे हैं और ये सिर्फ नुकसान का सौदा है। इसके बरक्स आइए देखिए कि अल्लाह ताला मोमन मर्दों और मोमन औरतों के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 12 का तर्जमा है कि जिस दिन तुम मोमन मर्दों और मोमन औरतों को देखोगे कि इनके ईमान का नूर इनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है तो इनसे कहा जाएगा कि तुमको बशारत हो कि तुम्हारे लिए आज बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और इनमें हमेशा रहोगे और यही बड़ी कामयाबी है। محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں، روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی، یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ پانچ وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک، متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔ تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں، لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا، کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالی وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں، آمین۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، ہمارے پروگراموں کی تفسیر کچھ اس طرح ہوگی، روٹینز کے لوگو ہوں گے، کتاب ہوگا، نعت ہوگی، اور اس کے بعد یہاں جو ہمارے لوکل مہمان ہوتے ہیں، ہمارے تھنک ٹینک یا ہمارے مہمان جو اس ہفتے کے ہوتے ہیں، جو پہلے سے ہمارے ساتھ ان کا ٹائم طے ہوتا ہے، ان سے بات چیت کریں گے، ڈنمارک کی سیاست، کمیون کی سیاست، ہماری لوکل سیاست، ہمارے لوکل پروگرام جو لوکل پروگرام ہوتے ہیں مختلف حوالوں سے، موسم پر بھی بات کریں گے اور بیماریوں پر بھی بات کریں گے، سیاسی بیماریوں کی بھی بات کریں گے، علاج کی طرف بھی جو ہے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور لیکن کمیون کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی بات کریں گے، اور جو واقعات ہوتے ہیں ان پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سمجھ ناظرین، یہ قانون جتنے بنتے ہیں کن کی وجہ سے بنتے ہیں؟ قانون بنتے آپ کی حفاظت، جان و مال کی حفاظت کے لیے بنتے ہیں۔ جب قانون توڑے جاتے ہیں تو پھر قانون ڈیفینیٹ وہ سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب سخت ہوتے ہیں تو پھر لوگ شور ڈالتے ہیں کہ جی فلاں قانون بن گیا، فلاں قانون بن گیا، یہ سختیاں کر دی۔ جب ہم آئے تھے تو اس وقت سختیاں نہیں تھیں، جب اس وقت آئے تھے تو آپ قانون کا احترام کرتے تھے، سختیاں بھی کم تھیں، جب قانون کا احترام کرنا چھوڑ دیا تو پھر سختیاں بھی آ جاتی ہیں۔ تو قانون تو اسی طرح چلتا ہے نا، قانون میری مرضی یا کسی دوسرے کی مرضی سے تو نہیں چلے گا، قانون بنائے جاتے ہیں اور قانون تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح پارلیمنٹ میں جب لوگ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، آپ کو اکثریت چاہیے ہوتی ہے، جمہوریت کا نام ہی یہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ یا ہم لوگ سیاسی، یہاں کی ڈنمارک کی سیاسی جماعتوں کے ممبر نہیں بنتے، اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے نہیں ہیں، پارٹیوں میں جاتے نہیں ہیں، ایک ہی دن ہم ممبر بننا چاہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم پارلیمنٹ کے ممبر بھی بن جائیں، کمیون کے ممبر بھی بن جائیں، ہم میئر بھی بن جائیں، ڈپٹی میئر بھی بن جائیں، لیکن ہم نے کام نہیں کرنا، ہم نے اپنی ذات کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں کیا لگے کمیونٹی کیا کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں ایک زمانے میں، اگر جن لوگوں کو یاد ہے، پرانے لوگوں کو یاد ہے کہ جب جہاز کا سفر کیا جاتا تھا تو محفوظ ترین سفر ہوتا تھا، اس کے بعد جب قانون توڑنے کی باتیں شروع ہوئیں، آپ کو ایئرپورٹ پر سہولیات ملتی تھی، آپ کو امیگریشن میں سہولیات ملتی تھی، شاپنگ کرتے تھے آپ کو سہولیات ملتی تھی، ایک دم آپ ٹکٹ کرا کے اپنی بورڈنگ کرا کے جب سیدھے آگے چلے جاتے تھے، بس چھوٹی موٹی چیکنگ ہوتی تھی۔ لیکن اب آپ کو جو چیکنگ کی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے اپنے قصور۔ دیکھنا یہ جو جا کر جہاز اغوا کرنا، اس کے بعد جو کچھ چیزیں غلط چیزیں لے کر جانا، کاروبار کرنا، دوسری چیزوں غلط چیزوں کا قانون کے جو قانونی منع ہے، تو جب یہ چیزیں پکڑی جاتی ہیں اس بندے کا یا نکل جاتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان کس کا ہوتا ہے؟ تو سمجھ ناظرین، ان لوگوں پر آپ کو بھی نظر رکھنی چاہیے کہ یہ جو کرمینلٹی ہے پھر انہیں کو بیچاروں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ مصیبت میں مارے جاتے ہیں، لمبی لمبی سزائیں ہو جاتی ہیں، پھر قانون کو گالیاں دی جاتی ہیں، سیاستدانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور ہم پھر اپنا بھی اپنا جو ہے تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں سامعین ناظرین، جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں کی ہمیں سیاست کرنی چاہیے، قانون کا احترام کرنا چاہیے، جہاں بھی قانون کا احترام کیا جاتا ہے آپ کو سہولیات ملتی ہیں، جہاں بھی اچھے کام ہوتے ہیں آپ کو سہولیات ملتی ہیں۔ اگر کوئی قانون کو توڑے گا، دنیا کے کسی حصے میں بھی توڑے گا، تو قانون حرکت میں آتا ہے، جو مرضی آپ کر لیں، قانون سے کوئی نہیں لڑ سکتا، سٹیٹ سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔
3: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत ख़्वाब नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل یا ایھا الکافرون
2: اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو
1: لا اعبد ما تعبدون
2: جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا۔
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
2: اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔
1: ولا انا عابد ما عبدتم
2: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں۔
1: وَلَا

0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل هو اللہ احد
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔
1: اللہ الصمد
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔
1: لم یلد ولم یولد
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔
1: ولم یکن له کفوا احد
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الفلق
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: من شر ما خلق
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔
1: ومن شر غاسق اذا وقب
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔
1: ومن شر النفاثات في العقد
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔
1: ومن شر حاسد اذا حسد
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الناس
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: ملک الناس
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔
1: الہ الناس
0: لوگوں کے معبود برحق کی۔
1: من شر الوسواس الخناس
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
1: الذی یوسوس فی صدور الناس
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔
1: من الجنت والناس
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔
1: صدق اللہ العظیم
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔
3: اللہ

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 11:32 ہوا چاہتے ہیں، 12/7/2026 کا پروگرام ہے۔ سامعین ناظرین، صبح آپ کو انٹرو میں بتا دیا تھا، پروگراموں کی آپ کو تفصیل بتا دی تھی کہ روٹین کے پروگرام ہوں گے، نعت شریف ہوگی، تلاوت ہوگی اور پھر خطاب ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے تھنک ٹینک آ جائیں گے، یہاں کی خبریں کریں گے، مہمان ہوں گے، یہاں کی باتیں کریں گے، موسم کے لحاظ سے بھی بات چیت کریں گے۔ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا۔ خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
1: الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء وامام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر قسم کی اخلاق معاملات کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں صرف مسلمان ہونا، اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر فخر کرنا، یا مسلمانوں کے اولاد ہونا، یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے اور اس کا کوئی اسلام میں اعتبار نہیں ہے۔ قرآن حکیم اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک سب سے زیادہ سچی بات کہنے والے ہیں۔ تو سب سے سچی بات کہ اس میں کسی قسم کا جو ہے جھوٹ یا اس بات کے غلط ہونے کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ پاک نے فرما دیا ہے، وعدہ کر دیا، وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ تو فرمایا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح سے اہل کتاب کی جو امیدیں ہیں، جو ان کی تمنائیں ہیں، جو اس کی خوش فہمیاں ہیں، یہ اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے یہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو قانون یہ ہے کہ جو بھی کوئی برائی کرے گا، يُجْزَ بِهِ، اور اس کو اس کا ضرور، اس کے اس عمل کا، اس کے اس فعل کا، اس کو ضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجِدُ لَهُم مِّن دُونِ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرًا، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جب یہ بدلے کا دن آئے گا تو آدمی کسی کو بھی نہ مددگار پائے گا، نہ کسی کے دوست پائے گا۔ دنیا میں چونکہ قاعدہ ہے کہ لوگ اپنے دوستوں کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اپنے جو اعمال ہیں، جو اس کا جو کردار ہے، اس پر کوئی محاسبہ نہیں کرے گا، اور کوئی ارباب اقتدار ہے، حکومت میں ہے، تو اس کا یہ اقتدار میں ہونا، حکومت میں ہونا، یہ اس بات پر آدمی کو آمادہ کرتا ہے، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو، تمہارا محاسبہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اور کوئی ذی منصب ہے، اس طرح کو مال و دولت والا ہے، کہ یہ سارے اس نوعیت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، ہمارے لیے کافی ہے کہ میرا جاننے والا، میری قوم والا، میری برادری والا کسی منصب پر ہے، اس لیے میرے عمل کا کوئی جو ہے حساب نہیں کر سکتا ہے، اور جیسے دنیا میں آئی یہی چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وہاں نہ تمہارا مددگار ہوگا، نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی رشتہ، وہاں کچھ نہیں ہوگا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری امیدوں سے یا اہل کتاب کی امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یعنی خاص خالی بغیر عمل کے آدمی جو ہے وہ اپنی تمنائیں میں رہے، خوش فہمیوں میں رہے۔ اہل کتاب اس لیے کہا کہ اہل کتاب یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، اور یہودیوں کا ہم بھی یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے بنائی ہے اور آخرت بھی ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے، اس کو کہتے ہیں شعب اللہ المختار، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہم قوم ہے اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور پھر ان کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ اگر کبھی جو ہے شاید ہمارے اعمال کا کوئی محاسبہ ہوا تو وہ وہی ہوگا جو ہمارے بعض لوگوں نے جو ہے جو بچھڑے کی چند دن عبادت کی تھی، اور وہ 40 دن یا جو بھی بنتی ہے اس کا حساب ہوگا، اور وہ اگر کسی اور کوئی ایسے کوئی عمل کا ہوا تو وہ یہ 30-40 دن کی بات ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سارا اس کا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ تو یعنی ان کے ہاں یہ ہے کہ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اور اللہ پسندیدہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کسی عمل کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ اور آئیے اہل کتاب میں دوسرے جو نصارہ ہے، ان کے ہاں بھی عقیدہ یہ ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے، ان کے زام کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے سے، اپنے باپ سے اللہ تعالیٰ مبرہ ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہہ قل ھو احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ تو لیکن ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا، اور سولی پر اس لیے چڑھایا بیٹے کو تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے گناہوں کے بدلے میں بیٹے کو قربانی اور سولی پر چڑھا دیا۔ اور اس لیے ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ سولی پر جب عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھایا گیا، ظاہر ہے کہ اتنی شدت سے اتنی تکلیف ان کو ہو رہی تھی کہ انسان کو، زندہ انسان کو سولی پر لٹکا دینا، تو عیسیٰ علیہ السلام روتے رہے اور کہتے رہے میرے ابا جان مجھے بچا لے، لیکن ابا نے کہا نہیں، میں جو ہے دوسرے لوگوں کی گناہوں کی ان کا تو میں قربانی کا بکرا بنا رہا ہوں۔ تو گویا کہ ان کے عقیدے میں یہ ہے، تو اسلام نے آ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جیسے ان کی خواہشوں سے امیدوں سے مسئلہ نہیں چلے گا، اور ایسے مسلمان بھی اگر اسی پر بیٹھ جائیں کہ خوش فہمیوں میں رہیں کہ جی ہم تو بس مسلمان ہیں، کا اس سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں ہر اپنے عمل کا بدلہ چکھنا ہے، یہ ہر عمل کا بدلہ چکھنا ہے۔ تو یہاں سے آج کل اسلام کی کتنی بڑی تعلیم ہے، اور مسلمانوں کی کتنی بڑی اس میں ہے ان کے دماغ کھولنے کی، کہ آج کا مسلمان بھی ہے وہ سمجھ رہا مسلمان ہے کافی ہیں بس، یا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایک کام کر لیا، آج کر لیا، عمرہ کر لیا، کبھی نماز پڑھ لی، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور اسی وجہ سے آج اس ایک آدمی اسلام کو ایک کوئی کام کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کیا کیا وہ گناہوں نے جرم کرتا ہے، گناہ کیسے۔ اور آج کل حج کرنے لوگ چلے جاتے ہیں، عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے حاجی صاحب ہیں، لیکن آج کل ہر چیز سامنے آ رہی ہے کہ حاجی کے نام سے ہو کر کے لوگ کیا کیا گناہوں نے جرم کرتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کس طرح تباہی بربادی کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری خوش آمدی ہے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے، تم کسی قوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تم نے اپنے ہر عمل کا بدلہ وہ ملے گا، اور دیکھنا پڑے گا اس کے بعد، اس لیے اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ جو حساب کا وقت آئے تمہارے پلڑے میں کچھ بھی نہ رہے۔ تو مسلمانوں اصل بات یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں قرآن آپ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی آج پڑھیں گے، تو آپ کو جو ہے اس میں زیادہ تر جی تعلیمات ملیں گی کہ جہاں اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا اور کسی عمل کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو ہے کسی کام سے روکتے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ یا ایھا المسلمون، یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا الذین یؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں ہمیشہ. ایمان یاد رکھیے, اسلام تو ظاہری چند چیزیں ہو جاتی ہیں لوگوں کے لیے, لیکن ایمان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو پختہ عقیدہ ہو جائے. تو یہ ایمان جس آدمی کا ہوگا تو پھر وہ جو ہے جو بھی کام کرے گا تو اس عقیدے کے بنیاد پر کرے گا. اگر وہ خیر کا کام کرے گا تو اس عقیدے بنیاد پر کہ میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں, میں اپنے نبی کی سنت بھی ادا کر رہا ہوں رب کو خوش کرنے کے. تو یہ عقیدہ جب ہوگا اس عمل میں, اور یہ ایک جو ہے صرف ظاہر مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہو کے عید کی نماز پڑھ لی, جمعہ کی نماز پڑھ لی, اور جو کام ظاہری آج لوگ کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی خطاب کرتے تھے ایمان کے ساتھ خطاب, جہاں خطاب ہوتا ہے عمل کے لیے کہ یہ عمل کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے, اگر تم یہ کام نہیں کر سکو تمہارا ایمان جو ہے خطرے میں ہے, اپنے ایمان کا حساب کرو. یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے کہا, حج کے لیے کہا, تو ایمان و خطاب کر رہی ہے. تو بہرحال آپ کی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات کو پہلے جانیں, پہلے اس کو مانیں, اور پھر اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. گے آج کل بہت سارے لوگ جو ہے وہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, لیکن جہاں عملی طور سے جہاں آپ ہر عمل اس کو پوچھنا ہے کہ یہ اسلام کے مطابق کیا حکم ہے, اس میں بہت لوگ کمزور ہیں. اس میں پچھلے دنوں ایک میرے ایک جاننے والے تھے, اور انہوں نے کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھا, اور مسئلہ اصل تو انہوں نے اس لیے پوچھا کہ ان کے لیے ان کے مطابق جو انہوں نے کام کیا اس کی تصدیق کر جائے کہ میں نے یہ کام کیا, آج نماز پڑھتے تھے. لیکن ان کو بتایا کہ نہیں, یہ جو آپ نے کام کیا ہے, یہ آپ کا جو عمل ہے, یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے. اور وہ بڑے پریشان ہو گئے وہ کہ یہ کیسے, لیکن چونکہ وہ اسلام انہوں نے اپنے ذہن جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے وہ اس کر لیتے ہیں, وہ جو آپ کو پسند آتا ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن اسلام میں میری اور آپ کی پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں, یہاں تو اللہ کے پسند ناپسند کا مسئلہ ہے, یا نبی کے طریقے کا مسئلہ. جو نبی نے فرما دیا وہی ہے, کسی اور کی پسند نہیں چلے گی, صرف نبی کی پسند چلے گی, اور نبی وہی چیز

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 12/7/2026 کا پروگرام ہے، دن کا ایک بج چکا ہے. سمعین، گرمی ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اس کے باوجود تھوڑی تھوڑی آواز چلتی رہتی ہے. ہر جگہ، ہر علاقے کا اپنا اپنا موسم ہوتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے. اگر آپ 10 کلومیٹر آگے پیچھے جاتے ہیں تو وہاں تھوڑا بہت جو ہے وہ چینج بھی آ جاتا ہے، لیکن آن دا ہول ٹیمپریچر جو ہے وہ برابر ہی ہوتا ہے. پورے یورپ کا، پورے اسکینڈینیویا کا موسم جو ہے اس وقت گرم ہے. تو سیاسی لوگ جو ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں، کمون میں بھی جو چھٹیاں ہیں، تو لیکن اپنا جو سیاستدان کام کرتے رہتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ، اور سوشل میڈیا پہ بھی بتایا تھا کہ، اس ہفتے کے ہمارے مہمان جو صبح انٹرو میں بھی ہم نے بتایا، سوشل ڈیموکریٹ کے وقار جو ہیں وہ سٹی کونسلر ہیں اور یہ دوسری تیسری بار جو ہے اس جاب میں، اس پوسٹ پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اپنی جماعت میں کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، پاورفل ہے. جو وہاں کے میئر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی بڑی اچھی دوستی ہے، وہ کام بھی کرتے ہیں، سپلینٹ بھی ہیں اور بہت ساری اچھی کمیٹیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے حصے کا، جو ان کے حصے کا کام ہے وہ کرتے ہیں. پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے سے مراد ہے اچھی ان کی جاب بھی ہے اور کوالیفیکیشن بھی ان کی بہت اچھی ہے. یہ پوری فیملی جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے، ان کے والدین بھی پڑھے لکھے ہیں. تو سامعین، یہ جو پڑھی لکھی چیزیں ہوتی ہیں یہ امپلیمنٹ بھی کرنی پڑتی ہیں. کمون میں جو پوسٹیں ہوتی ہیں امپلیمنٹ بھی کرنی پڑتی ہیں، کام بھی کرنے پڑتے ہیں. تو لوگوں کے مسائل ہم سنتے رہتے ہیں تو اکٹھے کرتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ذمہ دار پڑھا لکھا کونسلر ہمارے برابر آئیں گے تو ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ مسائل ہیں، لوگ کس طرح سوچتے ہیں، لوگ کس طرح بات کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر اس کو سب لوگ سنتے ہیں تو وہ ان کو جواب دینے میں بھی جو آسانی ہوتی ہے. تو وقار، ایک بار پھر ہم آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں.
1: تھینک یو راجہ صاحب، تھینک یو.
0: وقار، ہم نے چھوٹی سی تمید باندھی ہے، اس میں بھی سارے مسائل، سارے سوالات بھی سامنے رکھے گئے ہیں. تو میں صرف ایک دفعہ آپ سے کہوں گا، اپنا تعارف کرا دیں، آپ کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کس کس کمیٹی میں ہیں آپ؟
1: جی، میرا نام وقار احمد ہے اور میں اس وقت چیئرمین ہوں ابھی آپس میں. یہ میرا سیکنڈ پیریڈ چل رہا ہے اور اچھے ریزلٹ سے اندر آیا تھا، اسی لیے مجھے چیئرمین کی پوسٹ ملی ہے. میجورٹی میں بیٹھا ہوں، لاسٹ ٹائم بھی میجورٹی میں بیٹھا تھا. سو یہ میرا فنکشن ہے اس دفعہ. ہم کام کر رہے ہیں، کئی قانون امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اسٹیٹ کے لیول سے، ان پہ فوکس ہے اس دفعہ. تو اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے کام ہوتے رہتے ہیں وہ بھی فوکس میں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بجٹ بھی بیلنس کرنا ہوتا ہے ہر سال کمون کا.
0: سارا بجٹ کے بغیر تو سارا کام نہیں چلتا. تو ابھی غالباً بجٹ تو پاس نہیں ہوا، تجاویز ہو رہی، لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، لوگ اپنی اپنی تجاویز پارٹیوں والے میٹنگ کر رہے ہیں، ابھی چیز سامنے تو نہیں آئی.
1: نہیں، وہ سامنے نہیں آئی، مگر ہمارا کام 2027 کا بجٹ بیلنس کرنے کا، کہہ لیں کہ مارچ اپریل میں شروع ہو جاتا ہے. تو وہ بجٹ کا کام ہوتا ہے، سومر فیئر کے پہلے تک تھوڑی میٹنگز ہوتی ہیں، اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ ہر پارٹی کیا چاہتی ہے. اس کے بعد پھر جب اگست ستمبر کی میٹنگز ہوتی ہے وہ زیادہ کنکریٹ ہوتا ہے، اس میں ڈسکس ہوتی ہیں اسپیسیفک چیزیں جو ہوتی ہیں نا، کہ فار ایگزامپل ہو گیا کہ الٹرا امکو کو کی سروس میں ایک دو چیزیں بنانی ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، یا اسکول کی مرمتیں کرانی ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے. پر یہ چیزیں اس بیس پہ پھر ان ڈیٹیلوں کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، نیگوشیشن ہوتی ہے.
0: وقار، آگے ہماری بات چل رہی تھی کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے، کہ پہلے کچھ زمانہ پہلے جو بڑی کمیونیں بڑی صاف ستھری ہوتی تھی، ان کی پارکنگ پلیس بڑی صاف ستھری ہوتی تھی. اب آپ جتنی بھی پارکنگ پلیس دیکھ لیں، پرائیویٹ تو لوگ خود صاف کر لیتے ہیں، لیکن جو کمیونز کی جگہ ہوتی ہیں، جو سال کے لوگ گاڑی کر کھڑی کرنے کے پیسے دیتے ہیں، پاس کے پیسے دیتے ہیں یا پارکنگ پے کر کے پیسے دیتے ہیں، تو وہ جگہوں پہ ہمیشہ یہ جو دیوار لوگ کھڑکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اسٹینلیسا لگی ہوتی ہیں، اس کے سکرو وغیرہ یا دوسری چیزیں لگی ہوتی ہیں، اسی طرح نیچے پڑی ہوتی ہیں، وہ صفائی کر کے نہیں جاتے، گاڑیوں کا نقصان ہوتا ہے، گاڑیوں کے اوپر چیزیں گر جاتی ہیں، لائنیں پڑ جاتی ہیں، ٹائر پنکچر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نظام یہ کمیونے کے اندر آتا ہے یا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے؟
1: یہ ایک مکس ہے، کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو کمون پاپل کر سکتی ہے، اور کوئی چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہم نا، فار ایگزامپل ایک ہمارا ایک مسئلہ ہے، اس دفعہ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ہوسیس، وہ جو ہوتے ہیں نا آؤ فیل سنچنگ وہ ہینڈل کرتی ہے، اور جب ان کے ٹرک آگے پیچھے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مٹی چھوڑتی ہے سڑکوں پہ، اور سڑکیں پہ جب مٹی ہوتی ہے تو گاڑی جب چلتی ہیں تو ان پہ بھی لگتی ہے، پولوشن فیل ہوتا ہے ہمارے جو لوگ سائیکل چلاتے ہیں یا لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ ہم پچھلے 2 سالوں سے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ ہم نے سختی ان پہ کی ہوئی ہے، اس پہ ہم آڈٹ بھی کرتے ہیں، مگر اگر بندہ یہ کہے کہ اس کمپنی کو ہم کمون سے نکال دیں، وہ نہیں ہم کر سکتے، ہم ان کو پھینک نہیں سکتے باہر کمون سے، مگر ہم ان پہ یہ ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں کہ آپ جو گن کھلاتے ہو اس کو صاف بھی کیا کرو، اور اس پروسیس میں ہم زیادہ چیزیں بھی اوپر رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ فار ایگزامپل وہ ہوتا ہے نا کہ ہر شام کو ایک چکر لگانا ہوتا ہے اس علاقے میں، اور جو ٹرک ہوتا ہے صفائی کرنے والا وہ چلانا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ابھی بھی کافی گرم ہے، پچھلے 1.5 سال سے، الیکشن سے پہلے بھی گرم تھا، مگر ہم لاسٹ ٹائم جب ہم ایک دن جب ہم نے چھٹیوں سے ایک دن پہلے میئر اور میں میٹنگ کی تھی ہم نے حسین سے، اور وہاں بھی ہم نے تھوڑی نا سخت ٹون سے ان سے بات کی تھی کہ یہ قانون ہی فالو کر رہے ہیں اور اس پہ ہم اویئرنیس ڈال رہے ہیں۔ ہم ان کو پھینک نہیں سکتے باہر قانون سے، مگر ہم ان پہ نا پریشر ڈال سکتے ہیں، دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ۔ اور جو کئی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ ہمیں کریٹیسائز کر رہی ہیں کہ ہم انف نہیں کر رہے، مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ شور مچانا بہت سوکھا ہے، قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ اس کے علاوہ آپ نے پارکنگ کی بات کی ہے، پارکنگ کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے کمون میں پہلے دن سے، جب میں 2019-20 میں جب میرا پہلا پیریڈ شروع ہوا تھا تو یہ باتیں چل رہی تھی کہ پیچھے رنگس پارکنگ گلوسٹوں میں بھی لانی ہے کہ نہیں، اور میں بہت سخت اس چیز کے خلاف تھا، تو آج دن تک خلاف ہوں کہ گلوسٹوں میں پیچھے رنگس پارکنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دو پرائیویٹ پارکنگ ہاؤس بنائے گئے ہیں مگر وہ پرائیویٹ ہیں، مگر جو آفلی پارکنگ ہے گلوسٹوں میں وہ پیچھے رنگس پارکنگ نہیں ہوگی، اور اس پہ میرا بہت زیادہ فوکس ہے کہ ایسی رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے صفائی کی بات کی ہے، جنرلی میرے کمون میں تو ویسے بھی آئی ڈونٹ فیل کہ گندگی کبھی تھی، کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، ہم نئے فلیٹس بنا رہے ہیں ڈفرنٹ علاقوں میں، اس کا جو ہوتا ہے وہ ہے، مگر اس پہ کبھی کمپلین نہیں ہوئی آئی، سو یہ کبھی مدعا نہیں بنا یہاں۔
0: وقار، بہت ساری گاڑیاں، اب زیادہ تر گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹرانک ہونے جا رہی ہیں، کوپن ہیگن کمیون میں تو داخلہ ہی بند ہو جائے گا پٹرول گاڑیوں کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ایک زمانے میں جب نئی گاڑیوں کے لیے بات کی گئی تھی تو پرانی گاڑیوں کے انہوں نے پیسے دیے تھے، تو اب ایسا قانون ہونا چاہیے، کسی فرم سے، کسی کمپنی سے کنٹریکٹ ہونا چاہیے کہ نئی گاڑیاں جو ہیں وہ سستی کریں، پرانی گاڑیاں اچھی قیمت پر وہ واپس لے لیں تاکہ لوگ گاڑیاں خرید سکیں۔ تو کیا یہ تجویز آپ اپنی کمیون میں دے سکتے ہیں؟
1: یہ تو، اگر میں آپ کا سوال ٹھیک سمجھاؤں تو یہ تو اسٹیٹ لیول کا کام ہے نا کہ کسٹم اوقیف گاڑیوں کا کم کر دیں، اور یہ غلط رکھیں میں خیال ہے کہ یہ گاڑیوں پہ کسٹم لگانا شروع کیا تھا، اور یہ گاڑیاں تھوڑی مہنگی ہو گئی تھی، مگر یہ لوکل پولیٹکس میں ان چیزوں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
0: نہیں میں تجاویز کی بات کروں, جب پارٹی کے بڑے لوگ آپ ظاہر ہے آپ کی مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے, آپ کی جماعت کی حکومت ہے, ظاہر ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر آپ کا یہ ریڈ بلاک حکومت میں ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی تجاویز جو ہیں وہ جہاں موقع ملتا ہے تو انسان دے سکتا ہے.
1: نہیں یہ چیز مینشن ضرور ہوئی ہے جب کوئن تھلسی کی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کا جو ہے نا وین ہے کیسے, مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بجلی کی گاڑی لینی ہے تو 1.5-2 lakh تو استعمال کرنا ہی پڑنا ہے, اگر ہم نے ڈیزل پٹرول کی لینی ہے تو 25-50 thousand کی مل جاتی ہے, تو ان چیزوں پر بھی تو ہے نا ایک اکانومی بھی فالو کرتی ہے اس چیز پہ, استعمال شدہ گاڑیاں جو بجلی کی ہوتی ہیں وہ ابھی نہیں اس قیمت پہ آئی کہ آپ جا کے لے لیں, اگر آ بھی گئی ہیں تو ان کے کلو میٹر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک رسک رہتا ہے کہ بیٹری جواب نہ دے جائے.
0: تو اس سے ثابت ہوا کہ یہاں سرمایہ دارانہ نظام کنزرویٹو نظام چلتا ہے.
1: جیسے آپ سمجھے, میں میری بھی یہی رائے ہے کہ دیکھیں ایک پارٹی کی ہر پالیسی کے بندہ نہیں ہوتا اگری, کوئی چیزیں ہوتی ہے جو بندہ کہتا ہے کہ کوئی سینسیٹیو چیز ہے اس میں زیادہ تر لوگ اگری کرتے ہیں پارٹی کے, اور کوئی چیزیں ہوتی ہیں جہاں آپ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے, اور مجھے بھی لگتا ہے کہ ایک جب آپ بجلی کی گاڑیوں میں آپ کو مہنگا کر دیتے ہو پھر مارکیٹ جو کہتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے اتنی مہنگی بجلی کی گاڑی لینے کے یا میں پھر جا کے آپ پٹرول کی لے لیں, وہ بندہ لے سکتا ہے 50-30 thousand کی, سو یہ ان کو بھی پتا ہے, مگر وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, مگر یہ ڈسکشن چل رہی ہے, بندہ کہہ سکتا ہے کہ
0: چلیں اچھی بات ہے کہ یہ باتیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں, باتیں کیونکہ آپ کا سپورٹس سے ساتھ بھی تعلق ہے, آپ خود بھی کرکٹ غالباً کھیلتے ہیں, تو سکولوں کے لیے اپنا اچھی خوراک کے لیے اور اس کے لیے صحت کے لیے گراؤنڈوں میں پبلک کو لانے کے لیے کرکٹ کو زیادہ آگے پروموٹ کرنے کے لیے آپ کیا خود ذاتی طور پر کیا کوشش کر رہے ہیں؟
1: ہم نے سنوز پل چھیک میں فوکس کیا کہیں چھل چھے میں, اس میں کئی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ الکوہل کنٹرول ہو, جلدی عمر میں نہ پینا شروع کرے لوگ, سگریٹ سے دور رہے, پفس جو ای سگریٹ ہوتے ہیں اس سے دور رہے, اور ایکٹیو مشون یوگا کریں, اس پہ ہم فٹنس کلوپاں پہ بھی انویسٹ کرتے ہیں, ان کی فیسیلٹی بھی میں بھی کرتے ہیں, میں خود کرکٹ کھیلتا ہوں, ہمارے پاس بھی کرکٹ کلب ہے, یہ جو کرکٹ کلب ہے نا ہمارا گلوسٹر میں, اس میں اتنا نا جو میرا ایکسپیرینس تھا یہی ہے کہ کمون ان کی زیادہ سنتا نہیں ہے, میں نے بس یہی کیا ابھی تک, مجھے 6 months ہوئے ہیں ایک ریلیشن اچھا بنانے کی گلوسٹر کے ساتھ کرکٹ کلب کے ساتھ, کہ ان سے میں نے یہ بس یہی کیا ہے کہ ایک میٹنگ کرا دی ہے میئر کے ساتھ, اور وہاں جو بھی مدعے تھے وہ ڈسکس ہو گئے ہیں, ان کا ایک یہ بھی مدعا تھا کہ جب ونٹر سیزن ہوتا ہے تو ٹریننگ بہت کم ہوتی ہے, تو اس لیے بچے صحیح تیار اینڈ فٹ نہیں ہوتے جب آؤٹ ڈور سیزن شروع ہوتا ہے, اور وہ اس چیز پر ہم نے بڑا فوکس کیا ہوا ہے, اور یہ انشاءاللہ جب بجٹ آئے گا تو اس پہ بھی دیکھتے ہیں کیا پاسبل ہے کیا نہیں, کہ ان کو تھوڑا ان پہ بھی انویسٹ کیا جا سکتا ہے, مگر آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ بس گلوسٹر کرکٹ کلب کی بات نہیں ہے, کئی ہمارے پاس کئی کلبس نے ہنپال کلب بھی ہے, سوئمنگ کلب بھی ہے, غزل کلب بھی ہے, فٹ بال کلب بھی ہے, سو باسکٹ بال کلب بھی ہے, تو یہ سب ہم سے رابطہ کرتے رہتے ہیں, اور ہم ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں, ہم بجٹ میں بھی ان کو کافی کچھ دیتے ہیں ہر سال,
0: حالانکہ جب بجٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ بجٹ کی کمی کو پورا کس طرح کرتے ہیں؟
1: ہم جب ایک ایکسرسائز ہوتی ہے بجٹ کٹ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ سروس فرینل سے کرنی پڑتی ہے, سب کو کرنی پڑتی ہے, یہی اسی کہتے ہیں انسوا لینا, اور ہم لاسٹ ایئر ہمارا بجٹ بڑا بیلنس رہا, اس دفعہ جو نظر آ رہا ہے ہم نے کوئی پیسے کٹ کرنے ہیں مجبوراً, کیونکہ ورنہ اگر ہم بجٹ کٹ نہ کریں تو ہم نا پھر گورنمنٹ آ کے ہمارا کمون کا بجٹ ٹیک اوور کر لیتی ہے, پھر وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم نے پیسے کیسے یوز کرنے, اس لیے ہم وی ہیو ٹو ڈو اٹ, اور ہم جب کرتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ بچوں بوڑھوں کو یہ فیل نہ ہو زیادہ, تو جب یہ دو سائڈ میں ہو گئے تو رہ جاتا ہے سڑکیں اور پارکنگ اینڈ فٹنس کلوپا, اسپورٹس کلوپا, اور उन पर फिर हम थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि हम उनके ही बस फोकस करते हैं, हम थोड़ा बैलेंस करके करते हैं।
0: वकार, आप अपने जो आपके वोटर सपोर्टर होते हैं, पार्टी होती है, बहुत सारे मामलात होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं, बाज़ दफ़ा मेयर की जगह भी काम करने पड़ जाते हैं, तो आपको खुद कैसा लगता है?
1: देखिए मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरू में से ही मेजोरिटी में रहा हूँ और इसलिए मुझे बहुत ज्यादा मौका मिला है इन्फ्लुएंस करने का। कमून का जो पूरा लीडरशिप है उनसे भी अच्छे तलाकात है मेरे, और उनसे जो होता है ना मेल मिलेदा से भी उनसे भी अच्छे तलाकात है मेरे। ये एक ऐसा काम है जहाँ आप दिन ब दिन अपना ना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करी जाते हैं और मैं एंजॉय करता हूँ। मेरा पहला जो पीरियड था वो थोड़ा एनोनिम था, मगर अब जो है वो मैं इनर सर्कल के अंदर हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। इसके अलावा बंदा कह सकता है कि जब फिर आप नजर में भी आते हो, आपकी हर जो होती है ना डिसीशन उस पे लोग उंगलियां भी उठाते हैं, एंड मगर आई एंजॉय दैट। ये हर किसी के बस में नहीं होता कि जब आप कमरे में बैठे हो तो आपके आप पे इतनी नजरें हो और लोग इतनी बातें करें और आपने ठीक तरीके से उनसे बातचीत करनी है, बहस करनी है, अपना मौकफ रखना है और डिस्कशन को जीतना भी है, और ये पूरा प्रोसेस आई एंजॉय दैट। मगर इसके अलावा ये कमून मेरा शहर है, मैं यहाँ ही पैदा हुआ हूँ, यहाँ ही मैं स्कूल में भी गया हूँ, पढ़े हुए में भी गया हूँ। मैंने क्रिकेट भी यहाँ बचपन से खेली है, फुटबॉल भी खेला है। ये मेरा कमून है, आई नो माई सिटी और मैं इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: इसका
1: बट
0: मतलब है
1: थोड़ा
0: कि आप
1: डिफरेंट
0: सारे प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जब ये हाजिरी वगैरह को होती है, बातें होती रही हैं, कम्यून्स की मीटिंग्स होती हैं, कमेटीज़ की जब बैठे जहाँ जहाँ बैठे होते हैं वहाँ की मीटिंग्स होती हैं, तो हाजिरी के लिहाज से आपका नंबर कहाँ आता है?
1: मैं तो हर मीटिंग अटेंड करता हूँ, सो आई बिलीव टॉप में ही आता है।
0: तो ज़बरदस्त सीट आप पे आता है, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने की है। तो बाकी लोग को, आपको पता है, बाज़ जगहों पे सुनने में मिलता है कि लोग आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं, वो इतना ज़्यादा जो है वो मीटिंग्स अटेंड नहीं करते, हाजिरी की शक्ल तक ही रहते हैं।
1: वो मेरा ख्याल वो लोग करते हैं जिनके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता या कोई पावर नहीं होती, वो बस कुछ कर भी नहीं सकते ना, बस गिला शिकवा कर सकते हैं मगर उनकी कोई पॉलिसी कंप्लीट थ्रू नहीं जाती।
0: मतलब है कि ये अच्छी बात है कि आप जो है वो कहते हैं कि पहली दफ़ा मैंने सुना है कि आप इंजॉय करते हैं, ये मीटिंग्स होती हैं, मैं इंजॉय, आप पार्टिसिपेट करते हैं, हाज़िरी में आपके टॉप में आते हैं, लिस्ट में आपका नाम आता है। तो इसके अलावा कोई आप बात करना चाहें, आप कहना चाहें, चूंकि लोगों की डिमांड्स तो बड़ी होती है, मेरा ये काम कर दें, मुझे ये कर दें, तो शायद तो बंदा इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन काम तो यहाँ कानून करता है।
1: जी ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के पास कि जब एक बंदा मुझे वोट देता है तो मैं उनका हर काम कर सकता हूँ, आला कानून इजाजत भी ना दे या ऐसा कोई मसला भी हो जहाँ मेरे पास कोई पावर भी नहीं है, भाई भी वो एक्सपेक्ट करते कि मैं कर सकता हूँ। कई लोग पढ़े लिखे भी होते हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं, उनके लिए ये भी काफी होता है कि मैं कोई ठीक पावरफुल बंदे से मीटिंग ही करा दूं। जैसे मैंने मेयर से मीटिंग कराई थी, एक और भी एक दो केस थे जहाँ कोई ना मिलियो टेक्निक के सेंटर शेफ हो गए, उनसे मैंने मीटिंग करा दी क्योंकि एक मसला होता है प्यूकुचलर्स का, उनसे भी मीटिंग करा दी। ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि उन्होंने भी, अगर वो मेरी बात ना माने तो मैं ना अपने पावर में रह के उनके भी ना बहुत प्रेशर डाल सकता हूँ, इतना डाल सकता हूँ कि वो स्ट्रेस में चले जाएं। वो ये हुआ भी है, हमारे ना कोई पार्टी में लोग थे, हर पार्टी में नहीं मैं जिस पार्टी से हम सामा बैठ करते हैं
0: लेकिन ये सब कुछ
1: वो पहली
0: कानून
1: दफा
0: के
1: आए थे।
0: अंदर
1: हाँ
0: होता है ना?
1: क्योंकि हम पॉलिटिक्स, आप ऐसे देखना है कि जो होते हैं ना डायरेक्शन या मजा पाटा खून के वो तरफ हंसिया करते हैं, हम जो है हम स्ट्रेटजी और ऑडिट भी हंसिया कर सकते हैं। ऑडिट का मतलब है कि नजर रखते सकते हैं कि लोगों ने काम ठीक किया, और अगर हमें लगे कि वो ठीक नहीं कर रहे तो हम उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांग सकते हैं, पूरा प्रोसेस मांग सकते हैं कि ये आपने फैसला दिया, आप पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करें कि कैसे किया है। और अगर वो करे भी एक्सप्लेन तो फिर मैं उस एक्सप्लेनेशन पे एक नया पॉइंट डाल सकता हूँ कि ये भी एक्सप्लेन करें, ये भी करें, ये भी करें, उनके तक 3-4 दिन इसमें लग जाए तो वो भी डरते हैं इस चीज से, क्योंकि ये हुआ है कि एक डिपार्टमेंट के 3 बंदे बीमारी मार के घर बैठ गए थे एक बंदे की वजह से, पॉलिटिशियन की वजह से. और मेरा फोकस यही होता है कि खास तौर पे जब आप पावर में हो कि आपके तलाकात अच्छे हों डायरेक्शन से, तकमून के मतलब पायदा से, क्योंकि इन्हीं से तरह आपने काम करवाना है.
0: वकार, आपसे अगर सवाल करें, अगर आप मेयर की सीट पर बैठे तो आप अपनी काबीना की जो भी कमेटी होती है, ये भी एक छोटी सी पार्लियामेंट होती है, तो आप ये चीज़ें हैंडल कर सकते हैं?
1: मुझे लगता है कि हर बंदा कर ही सकता है, मगर ये दुनिया का काम है बताना कि कितना अच्छा कर रहा है. हर बंदा तो यही समझेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मगर उसका ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता जो दुनिया का करता है. मगर मेरे इनर फीलिंग यही है कि ये जब ये दूसरा पीरियड खत्म हो जाएगा तो मुझे इस चीज में 8 साल हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स अगर मैं ना कर सकूं तो कोर्ट कर सकता है, क्योंकि बाकी सब जो हैं वो पेंशन में चले जाएंगे हमारी पार्टी के, और हमारे कमून में रह जाते हैं कोई 6-7 बंदे, और हमारी पार्टी में रह जाते हैं कोई 3-4 बंदे. सो इनमें से मेरी गिनती होती है, और आई बिलीव मैं कर सकता हूँ. सवाल ये पड़ता है कि मैं करना चाहता हूँ या नहीं और इस चीज पे मेरा इस वक्त कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन है. मेरा, जैसे आपने इंट्रो में कहा था, मेरी भी बहुत अच्छी जॉब है, और उस फील्ड से मुझे फिर छोड़ के जाना पड़ेगा, और ये मैंने नहीं कभी भी सोचा था इस चीज में आते वक्त कि मैंने अपना जो प्रोफेशन है उसको छोड़ना.
0: वकार, आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहें अपनी कम्युनिटी को, अपने वोटर सपोर्टर को, डेनिश में, इंग्लिश में, किसी भी जुबान में आप दे सकते हैं, 2 मिनट हैं आपके पास।
1: चलो उर्दू में बोलते हैं. मैं बस यही कहूंगा कि इस दफा जो मेरा इलेक्शन था बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हर वोटर्स का जिसने मुझे वोट डाला है. मैं बस यही कहूंगा कि इस वक्त जो काम हमारा हो रहा है वो यही हो रहा है कि हम एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हैं, जहां हम यही हमारा फोकस है कि हमारे स्कूल के बच्चे, स्कूल की फैसिलिटी अच्छी हो, हमारे की वोकल स्टू की फीसें, पढ़ने की फीसें कम हो, हमारा जो एल्ता फ्लाई है उनको भी अच्छी सुलटे मिले. फॉर एग्जाम्पल उनको शावर देना होता है एक दफा हफ्ते में, ये हम थोड़ा ज्यादा करवाना चाह रहे हैं इस गर्मी में खास तौर पे, और इसके अलावा हम शहर में फ्लैट्स बनवा रहे हैं, कोई प्राइवेट्स हैं और कोई एलमिन पोली भी है. एलमिन पोली की वेटिंग लिस्ट इस वक्त है 15 साल, 4 कमरे वाले की, और वो लिस्ट मेरा फोकस है कि कम हो, तो हम बनवा रहे हैं एलमिन पोली. एंड इससे अलावा बंदा कह सकता है कि मैं छगोल हूँ, हर जिस बंदे को कोई मसला होता है, क्योंकि चेकनीक का हो गया, स्कूल का हो गया, या किसी और किस्म का हो गया कुमुंगी एडमिनिस्ट्रेशन से, तो मैं उनके मसले का जो होता है ना फैसिलिटेटर बन सकता हूँ, और मैंने किया भी हुआ, करता भी हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि ये यही है काम मेरा कि पावर का इंशगास से हैंडल करना. सो सही है, मैं काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा. आई थिंक दैट्स इट.
0: वकार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, इंशाल्लाह आपसे राबता रहेगा।
1: थैंक यू अल्लाह, तो इनविटेशन के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका.
0: सामान्य नाज़रीन, ये थे वकार जो के सिटी काउंसलर हैं और मेहनती हैं, पढ़े लिखे हैं। बड़ी खुशी उनकी बात सुन कर के, वो अपने काम को जो है एंजॉय करते हैं और बड़ी अच्छी तरह खुश होते हैं अपना काम करके, किसी की मदद करके, अपना कमेटीज़ की मीटिंग को अटेंड करके टॉप लिस्ट में उनकी हाजिरी से आती है। तो सामे नाज़रीन, यही है, इस जमहूरी मुल्कों में इसी तरह काम किए जाते हैं और इसी तरह काम होते हैं। सामे नाज़रीन, हमारे साथ साथ रहिएगा, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हमारे साथ होंगे।
2: سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا، دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: آپ ان کی حکومت یا ان کے متعلق، آپ ان کے کارناموں کے متعلق، آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ وہ اربوں روپے کے بجٹ دے رہی ہے ایم پی ایس کو اور ایکٹیو رول ادا کرتی ہیں، لیکن آگے ایمانداری جو ہے وہ آگے جب پیسہ دیا جاتا ہے تو پیسہ تو خزانے سے نکل جاتا ہے، ایم پی ایس کو مل جاتا ہے یا ایم این ایس کو بھی جو ملتا ہے، پارٹیوں کو بھی ملتا ہے، تو وہ ایمانداری کہاں سے لائیں گے؟
1: دیکھیں آپ یہ آپ سمجھے کہ جن حالات میں مریم نواز شریف صاحبہ نے وزارت اعلیٰ سنبھالی تھی وہاں ایڈمنسٹریشن نام کا کوئی چکر ہی کوئی نہیں تھا، وہاں پہ سکینڈلز تھے، بھرتیوں پہ سکینڈل تھے، اپوائنٹمنٹس پہ سکینڈل تھے، اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ کام کس طرح کر رہے تھے۔ بزدار صاحب شریف آدمی ہیں، لیکن جس طرح کی کمپیٹنسی پنجاب کو چلانے کے لیے چاہیے تھی وہ ان میں نہیں تھی، اور اس کو ریپلیس کر کے انہوں نے ایک جو ہے ایڈمنسٹریشن سائیڈ میں، آپ دیکھ لیں چیف سیکرٹری اور پنجاب کے آئی جی نے اور ایف آئی اے نے مل کے ایک سنبھالا دیا ہے۔ دوسرا انہوں نے امن و امان پیدا کیا ہے، وہ جو بے راہ روی تھی، وہ جو بالکل لا لیسنس تھی، اس کا خاتمہ کیا ہے۔ تیسرا انہوں نے جو پروجیکٹ کیے ہیں وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ عام حالات میں اس طرح کے پروجیکٹ انوگریٹ نہیں کر سکتے۔ صاف ستھرا پنجاب ہے، آپ نے ہر ضلع میں صفائی کی ہے، آپ نے ویسٹ مینجمنٹ لے کے آئے ہیں، آپ بچوں کے لیے، خواتین کے لیے بائکس ہیں، اسکالرشپس ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، آپ پھر اپرچونیٹیز پیدا کی ہیں، پولیس اسٹیشن، پولیس تھانے بنائے ہیں، آپ نے ایئر ایمبولینس لے کے آئے ہیں، اور آپ نے کسانوں کے لیے کارڈ نکالا ہے، بیواؤں کے لیے کارڈ نکالا ہے، یتیموں کے لیے کارڈ نکالا ہے۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس طرح کے دورس اثرات کے حامل ایشوز کو کرنا۔ مریم نواز شریف ہیز پرفارمڈ ریلی ویل، ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد دی جاتی کہ ان کی جو ایڈمنسٹریشن سائڈ پہ ٹیم ہے انہوں نے کرپشن، برائبری اور اس طرح کا خاتمہ کرنے میں مدد کی ہے، لیکن یہ پاکستان ہے، یہ پنجاب ہے، اربوں خربوں کے یہاں بجٹ ہیں، چیزیں ہیں، کئی لوگ ہوں گے جو اس صورتحال سے یا اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں گے، اٹھا لیں گے، کوشش کریں گے، لیکن یہ کہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ یا جب لیڈرشپ یہ کہہ دے کہ جی ہم زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائیں گے، اور اگر کسی کا میلفیشنز میں، پبلک پرس میں ہاتھ ڈالتا پکڑا گیا تو بچے گا نہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر پبلک پرس میں ہاتھ ڈالتا پکڑا گیا، کیا اس کی پھر پشت پناہی ہوتی ہے یا اس کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے؟ میرے خیال میں مریم نواز شریف ایسے لوگوں کے اوپر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائیں گی اور وہ لوگ بچ نہیں سکیں گے، پھر اپنی نوکریوں سے جائیں گے۔ بیوروکریسی میں ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاں کے اوپر پبلک پرس میں خیانت کا عمل آیا وہاں پہ پھر وہ اپنی جاب سے جائیں گے۔ تو یہ مجھے یقین ہے کہ مریم نواز شریف ایسے لوگوں کو کھلا نہیں چھوڑیں گی،
0: کھلا نہیں چھوڑیں گی۔ مل صاحب، اوورسیز کے کیا ایشوز پینڈنگ ہیں، منشور، مطالبات اور لوگوں کی آرا دیکھتے ہوئے؟
1: دیکھیں رائے صاحب، بہت سارے ایشوز ہیں۔ یورپ، یو کے، امریکہ کے پرابلمز ڈفرینٹ ہیں، ہماری جو جہاں دوہری شہریت نہیں ہے وہاں دوہری شہریت لانا ہے، اسپین اس میں شامل ہے، جہاں دوہری شہریت ہے ہی نہیں اور وہاں پی او سی کارڈ ہوتا تھا، وہ پی او سی کارڈ بنانے میں آج کل بڑی دیر لگ رہی ہے۔ ایئرپورٹ میں امیج کا ایشو ہے، وہاں پہ ایئرپورٹ سیلز بہتر ہونے چاہیے، آج کل ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، اب تو فون پہ سارا کچھ ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہ ہی ہونا چاہیے نظام اگر کوئی مسئلہ پڑتا ہے، یعنی کارڈ رینیول، پاسپورٹ رینیول، یہ ساری چیزیں ایئرپورٹ پہ اویلیبل ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی بندہ وہاں پہ کام کرتا ہے، گرین زون بہتر کر دینے چاہیے۔ اب تو اسکینرز کا زمانہ ہے، یا اسکینر لگائیں اور آپ اپنی جو آتا ہے سامان، بیگیج، اس کو کلیئر کر لیں، اب اسکینر بتا دیتے ہیں اس میں کیا چیزیں، اب آپ کھول کھول سامان جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں وہاں، پھر رشوت ستانی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے، لوگ امیج کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، یا پڑھنے والے گریجویٹ یا اے لیول کرنے والے بچے جب پاکستان جاتے ہیں اور ان کا بیگ کھولا جاتا ہے اور وہاں رشوت دینی پڑتی ہے، وہ ایک بیڈ امیج لے کے پاکستان سے واپس آتے ہیں، اور پھر پاکستان میں جانے والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے اپنے گاؤں میں ہی نہ گھس جائیں، ان کو دکھائیں ملک میں جہاں ترقی ہو رہی ہے، آپ کشمیر سے ہیں تو مظفر آباد لے کے جائیں، اسلام آباد لے کے جائیں، آپ لاہور میں ہیں تو اپنا لاہور کی سیر کروائیں، یا ارد

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے،

0: smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामान नाजरीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज के स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। आप सबकी बात सुनते रहते हैं, सियासी तौर पर भी बात सुनते रहते हैं, सियासतदान अपनी बात करते रहते हैं। आज हमारे साथ वो सियासतदान हैं जो डेनमार्क की सियासत को उन्होंने आजकल फोकस किया हुआ है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबल जो है वो डेनमार्क का है, डेनमार्क की सियासी पार्टियों की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ सरपरस्ते आला चौधरी शौकत साहब जो है वो बरतानिया की फिजाओं से हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपको बरतानिया की फिजाओं से कोपेनहेगन की फिजाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, आपका और आपके चैनल का और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चौधरी साहब, आप किस सिलसिला में गए हैं, कुछ सियासी मीटिंग के सिलसिला में गए हैं या कि वैसे भी गर्मी इंजॉय करने गए हैं?
2: नहीं राय साहब, मैं एक अपने गैदरिंग, अपने इवेंट था हमारा शादी का, फैमिली का, तो मैं उधर आया हुआ था। 2-3 दिन हो गए हैं शादी के सिलसिले में इधर आया था, क्योंकि हमारी फैमिली की एक शादी थी इधर लंदन में, तो उस सिलसिले में आया था शादी पे।
1: लेकिन चौधरी साहब, जो हमारे पास खबरें हैं, कुछ सियासी मीटिंग भी होनी है कुछ लीडरान के साथ, इसको ब्रेकिंग न्यूज दे ना।
2: कोई ऐसी बात नहीं है राय साहब, आपको पता ही है, मैं तो आपको पता ही है आस्ता आस्ता खुली किताब की तरह ही होता हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह जो होगा फिर आपको, पहले आपको ही बताऊंगा कोई सिलसिला इस तरह हुआ
1: तो इसका मतलब है कोई बात है। चले चौधरी साहब, मौसम कैसा है बरतानिया का?
2: माशाल्लाह जी, मौसम बहुत, कल तो बहुत अच्छा था मौसम, टेम्परेचर भी बेहतरीन था और जो है ना गर्मी भी थी। आज थोड़ा सा जो है ना धूप नहीं है, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल ही है, गर्मी की तरह टेम्परेचर है, 25-30 बस इस तरह का है, 23-24-25 के लगभग है टेम्परेचर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम है जी इधर।
1: तो चौधरी साहब, सियासी माहौल को किस तरह फील कर रहे हैं बरतानिया का?
2: वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग, बड़े अच्छे मनज़म तरीके से काम कर रहे हैं, कोई इस तरह का कोई का वो इशू नहीं होता, लेकिन ये सब मिलके काम करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है ना रابطे रखते हैं, एक दूसरे को साथ लेके इज्जत और इत्राम के साथ सब दोस्त भाई चलते हैं।
1: तो जो सब इज्जत इत्राम से ही चलना चाहिए, इसीलिए वो लोग तरक्की करके आगे निकल चुके हैं ना, तो हम अपने कानून ज्यादा अपने ऊपर सख्त करवाते जा रहे हैं।
2: जी बिल्कुल राय साहब, यही है, हम जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे, एक दूसरे को साथ नहीं लेके चलेंगे, तो ये हम आगे तरक्की नहीं कर सकते, ग्रुपबंदियां ही होती रहेंगी। तो ये सबसे, यहाँ मैंने देखा है कि जो पार्टियां होती हैं वो अपने दोस्तों को, अगर वो एक दूसरे के साथ को आगे पीछे भी होते हैं, तो वो दूसरों को बुला के कहते हैं यार इनको साथ मिलाए ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारी पार्टी एक बड़ा धड़ा हो, तो जो अपने साथी है उनको छोड़ के नहीं जाते, ये सब जो साथी पुराने भी होते हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं, कहते हैं कि हमारी तादाद ज्यादा होगी, हमारी पार्टी बड़ी होगी और हमारे लिए रिस्पेक्ट होगी। तो ये 2-4 बंदे हम खड़े होके कहें कि हम पार्टी है हमारी, तो इस तरह से इज्जत नहीं बनती। तो ये लोगों का मौकफ और तरह से होता है, ये सब दोस्तों को देखा है मैंने, ये सब को साथ लेके चलते हैं।
1: चलिए साहब, आपका बहुत शुक्रिया, चूंकि आप काफी मसरूफ है मेहमान आपके पास बैठे हुए, इंशाल्लाह आप जल्दी वापस आ जाएं।
2: जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी राय साहब, जब आएंगे इंशाल्लाह रब्ता होगा।
1: सामान्य नाजरीन, ये थे चौधरी शौकत सरपरस्ते आला जिनकी आप बात सुन रहे थे।
3: सामान्य नाजरीन, हमारा किसे मुतफिक होना जरूरी नहीं है।
4: सामान्य कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। सामान्य नाजरीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर रास्ता आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब मौजूद हैं, जो आपको मौसम का हाल, डेनमार्क की खबरें, लोकल खबरें और दाएं बाएं के हालात पर भी रोशनी डालेंगे, फिर उनसे बातचीत भी करेंगे। समय नाजीन, आपको पता है कि ये गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में हम सिर्फ मौसम को एंजॉय करते हैं लेकिन बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। कानून कायदे का हमें एहतराम करना चाहिए, ये मुहर्रम का दिन है, मुहर्रम का महीना है, हमें इसका भी एहतराम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो शाह साहब, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ فون صاحب, آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے لسنر اور ناظرین جتنے بھی ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آپ نے بہت اچھا انٹرو میں کہا ہے کہ محرم کا احترام کرنا چاہیے. پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے محرم کیا ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن پہلے موسم کے بارے میں جیسے آپ نے پوچھا, جیسے ہم شروع کرتے ہیں, خدا کا شکر ہے کہ جیسے پچھلے ہفتے گرمی پڑی اس طرح کی گرمی اب نہیں ہے, بلکہ مریض جیسا موسم ہو گیا, ہمارا موسم واپس آ گیا. پورے یورپ میں اتنی گرمی پڑی ہے کہ اسپین میں ایک دن میں 325 سے زائد انسانوں نے جان گوائی, اور اسی طرح فرانس, جرمنی اور دوسرے ممالک میں بھی بے شمار بچے اور بوڑھوں کی جانیں جو ہے وہ ضائع گئی. تو لہٰذا اللہ نے کچھ ہمارے اوپر تھوڑی سی رحمت کی, اور یہاں پہ موسم جو ہے وہ اتنا گرم نہیں ہوا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں زیادہ تقریباً 90% گھروں میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے, اور ایئر کنڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے گرمائش بہت زیادہ گھروں میں اور فلائٹس میں ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ پانی پینے کی ضرورت تھی, اور وہ ہمارے ملک میں بھی اتنا زیادہ پانی پینے کا نہیں تھا, تو خطرہ بڑھ رہا تھا کہ اگر گرمی زیادہ ہوگی تو پانی کی زیادہ ضرورت ہوگی, اور وہ ہو سکتا ہے کہ پوری نہ ہو سکے. لیکن اللہ کی رحمت ہے, اس موسم میں بھی آپ باہر نکل سکتے ہیں. ابھی بھی باہر کبھی بادل آ جاتے ہیں, کبھی دھوپ آ جاتی ہے, موسم پھر بھی پلیزنٹ ہے, اچھا موسم ہے. آپ باہر نکلے, گھومے پھرے, بچوں کو لے کے باہر جائیں, اور خصوصی طور پہ آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ فیون میں جاتے ہیں, اڈنسے میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ اس جنگلات کے آپ ذرا تھوڑی سی خیال رکھیں کہ وہاں پہ جیسے ہم وہ پاکستان میں کہتے تھے نا بمبو کتا پنجابی میں, اور سنڈی ہے ایسی جس سے زیادہ تر یہ جو ہے اپنا تتلیاں بنتی ہیں, وہ بعد میں اپنے آپ کو کنورٹ کر لیتی ہے, لیکن وہ بمبو کتا جس کو ہم پنجابی میں کہتے تھے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا تھا کہ جسم کے کسی حصے پہ لگ جائے تو وہاں پہ وہ سرخ دانے نکل آتے تھے, اور برننگ اتنی زیادہ ہوتی تھی, خارش, اور اس کے ساتھ آدمیوں کو وامٹنگ اور بیماری لگ جاتی تھی. یہ کسی طریقے سے اڈنسے کے جنگلات میں آ گئے ہیں اور وہاں کے باغات میں آ گئے ہیں, لیکن حکومت اس سے بہت زیادہ پریشان ہے, اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ پورے ڈرما کے اندر نہ پھیل جائے. تو لہٰذا آپ اگر اس طرح کی چیزیں دیکھیں کسی درخت پہ, تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ فوراً سے پہلے پولیس کو یا لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ انفارم کرے. تو یہ تھا موسم کا حال. موسم اچھا ہے, لوگوں کو ابھی تھوڑی بہت کھانسی ہے, اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم ٹھنڈی گاڑی سے, ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے ایک دم باہر نکلتے ہیں, اور گرم ہوا جو ہے وہ ہمارے لنگس کو, پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے, تو اس کی احتیاط کرنی ہمارا فرض ہے. دوسرا آپ نے مینشن کیا محرم کا مہینہ, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت محرم کا مہینہ جو ہے یہ صرف ماہ محرم نہیں, یہ غم رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ کے خاندان کو جو لوگوں نے شہید کیا, اور اس کا واقعہ جو کربلا میں پیش ہوا, اس کی ہم آپ کو یہ یاد ہوگا کہ آپ نے ریڈیو اور دوسرے میڈیا پہ بھی سنا ہوگا کہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے خواب میں آئے, اور انہوں نے کہا کہ میں بہت غم زدہ ہوں کربلا کے واقعہ میں, اور پھر وہ انہوں نے اپنی ایک زوجہ کو بھی ملے, اور ان کو بھی خواب میں یہ کہا کہ میں یہ جو خاک میرے سر میں, اور استغفار اللہ, اور یہ جو میں پریشان ہوں, یہ میں کربلا کے واقعہ سے پریشان ہوں, اور وہ غم زدہ تھے. تو اس لیے یہ غم کا مہینہ ہے, یہ سب مسلمانوں کا مہینہ ہے, یہ کسی ایک فرقے کا مہینہ نہیں. اور فرقے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے ہی اس پارے سورۃ البقرہ میں منع فرما دیا ہے کہ آپ فرقوں میں مت بیٹھے. دوسری قومیں جو آپ سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں, جتنے بھی 124,000 کم و پیش پیغمبر اور رسول یہاں پہ آئے ہیں, 355 سے زیادہ رسول آئے, اور ان سب نے جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گئے اور پھر اپنے دین سے ہٹ گئے. اسی طریقے سے اب ہم بھی یہی صاف کر رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں, بیاہ کر رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, تو ان سے تھوڑا سا ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کل جب ہم قیامت والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کی طرف دیکھیں گے کہ وہ ان کا جھنڈا کہاں لگا ہوا ہے اور اس طرف جانے کی کوشش کریں گے تو ہم کس منہ سے جائیں گے کہ جب ان کے نواسوں کو ان کی بیویوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے چھ چھ ماہ کے بچوں کو ہم لوگوں نے ہم اس وقت جو مسلمان تھے انہوں نے ہی شہید کیا تھا وہ منافقین میں تھے یا جس طرح بھی تھے یہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا لیکن جو لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے وہ مرتد ہو جاتے ہیں اور جو مرتد ہوتا ہے وہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کی طرف اس نگاہ سے دیکھ سکیں گے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور کل ہم کیا جو آج بوئیں گے وہ کل کاٹیں گے تو لہٰذا مقصد یہ ہے کہ ہمیں غم حسین اور غم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور شامل ہونا چاہیے اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام زندہ ہی ہوتا ہے کربلا کے بعد اور آج جو ظلم ہو رہا ہے دنیا بھر میں اس کی وجوہات کیا ہے اسی پہ تو کربلا میں یہ ہوا تھا کہ آپ ایک اللہ کو مانے ایک آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور ان کی حدیث اور ان کی سنت پہ کامل رہے تو راجہ صاحب میرا خیال میں کہ ہمارے لوگ کافی یہاں پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھدار ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا اس کا من میں رہتے ہیں کہ شاید ہماری دولت یا ہماری چیزیں جو ہے یہ ہمیں بخشش میں کام آ جائیں گی ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے مساجد سے رجوع کریں اور اس پہ سوال کریں کیونکہ سوال کرنا یہ ان کا حق ہے اسلام جو ہے وہ اجازت دیتا ہے ڈسکوری کی اور ڈسکور کرو اور سوال ہو جواب کرو تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ علم آئے کیونکہ اگر آپ صرف سنی سنائی بات پہ عمل کریں گے تو اس سے جو ہے وہ آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے جی راجہ صاحب
1: شاہ صاحب آپ نے بجا فرمایا شاہ صاحب ہم جن ممالک میں رہتے ہیں ان ممالک میں کیا ہمیں ان کے قانون کا احترام کرنے میں ہمیں اسلام نے منع کیا ہے
5: نہیں جی بالکل نہیں کیا بلکہ اسلام اتنے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ اگر آپ کو اس ملک کے کوئی آئین یا وہاں کے کوئی چیز سے آپ کو تنگش ہے تو آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں یہ پوری دنیا اللہ کی ہے اور آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں ہجرت کر جائیں یہ ہجرت کا پیغام ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ظالم کی حکومت سے جو ہے وہ کفر کے حکومت جو ہے جو کفر کافر ہوتے ہیں ان کی حکومت میں اگر صلح صفائی سے آپ رہ سکتے ہیں امن سے رہ سکتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے لیکن اگر ظالم حکمران ہے تو آپ وہاں سے ہجرت کر جانے کا آپ کو حکم ہے تو یہاں پہ اس ملک کے اندر آپ نے بات کی ہے تو یہاں پہ ہمیں ہر چیز کی سہولت ہے لیکن ہم نے کچھ چیزوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا جیسے کہ اس وقت بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے یہ جو فٹ بال کا فین جو قتل ہوا ہے کوپن ہیگن میں اس نے ڈوبے لانگے پرو کے نیچے جہاں پہ مینگو فیسٹیول بھی اور دوسرے بہت زیادہ فیسٹیول لگتے ہیں بلکہ لوگ سمر میں وہاں پہ بات وغیرہ بھی کرتے ہیں وہاں پہ جو کوئی ایک ہفتہ پہلے ناروے کا اور ایک افریقن ملک کا فٹ بال میچ تھا اور بڑی سکرین لگی ہوئی تھی تو اس کے اندر کچھ سویڈش لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ناروے کی جیت پہ نعرہ بازی کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک افریقن جو ڈنمارک کا رہائشی ہے اور پہلے بھی وہ بہت سارے کیسوں میں جیل کاٹ چکا ہے اور قتل کے بھی الزام میں وہ جیل کاٹ چکا ہے اس نے اس سویڈش 32 سالہ سویڈش کو جو ہے وہ اتنا مارا اور اس کے ساتھی کو کہ وہ جو 32 سالہ تھا وہ زندگی کھو بیٹھا ہے تو ہم سب لوگ میں نے آج بھی اور کل بھی لکھا ہے کہ بھائی ہم سب پاکستانی ہم لوگ کمیونٹی جو ہے یہاں پہ ہم ان کے برابر کے غم میں شریک ہیں اور ہمیں یہ نہیں چاہیے ایسے کرنا لیکن یہ اس کے پیچھے جو قوانین بنائے گئے ہیں جو اس کے پیچھے کالے قوانین ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے اس کے اوپر ڈائیلاگ ہونا بہت ضروری ہے میں نے لاسٹ لوک راسٹ موسن اور ماڈرن اسمتھ کی جو اپنی
1: شاہ صاحب ایک سوال اٹھتا ہے کہ کوئی دیکھے نا جہاں جرم ہوگا وہاں تو قانون شاہ صاحب حرکت میں آئے گا نا جب قانون حرکت میں آتا ہے تو اسے تو ہم قانون کی خلاف ورزی نہیں کہتے نا.
6: جی ٹھیک ہے, لیکن وہ آدمی جو ہے وہ ابھی تک یہاں پہ آزاد ہے, اور پولیس نے کہا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں اس کو دیکھیں.
1: لیکن شاہ صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں ہمیشہ آپ قانون کی بات کرتے ہیں, یہاں تو قانون کا احترام کیا جاتا ہے. جو بھی قانون کی زد میں آ جاتا ہے اس کا بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن تھوڑی سی ڈیل مل جاتی ہے. تو شاہ صاحب موسم کی طرف آتے ہیں, اپنے سیاست کی طرف آتے ہیں. شاہ صاحب آپ بتائیں, آپ کا زندگی کا بہت تجربہ ہے, کیا سیاست جو ہے اپنے نام کے لیے کی جاتی ہے یا سیاست لوگوں کے لیے بہتری کے لیے کی جاتی ہے؟
6: یہ اپنے اور اپنی فیملی کے لیے یہاں سیاست کی جاتی ہے, یہاں لوگوں کے لیے, عوام کے لیے نہیں. یہاں پہ آپ ووٹ لیتے ہیں دوستی یاری کے نام پہ اور فیملی بیک گراؤنڈ کے نام پہ, لیکن آپ جیسے کہ یہ جو واقعہ میں جس کو بیان کر رہا تھا, یہ پس منظر جو ہے یہ اسی چیز کی, ہماری نیگلیسی کی وجہ سے, ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایسے لوگ اس ملک کے اندر آ گئے. آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے آج ان کو واضح طور پہ لکھا ہے, میں نے آپ کو کاپی بھی اس کی بھیجی ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ قانون جو ہے اگر یہ چینج نہ کیے ہوتے تو آج ہمارے پڑھے لکھے فیملیز, ہماری جو ہم لوگ یہاں سیٹلڈ ہیں, ہمارے بیوی بچے جو ہیں وہ بجائے دوسرے ملکوں میں, دوسری جگہ پہ یا پاکستان میں ضلع و خوار ہونے کے, اگر وہ یہاں پہ آ جاتے تو آج بہتر طریقے سے یہ ملک چلتا. لیکن آپ لوگوں نے دوسرے ملکوں کا مذاق اڑایا کہ یہ مسلمان.
1: اس پر کتنے سیاستدان لکھ رہے ہیں جو بات آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, اس پر کتنے سیاستدان, کمیونز کے ممبر, ریجن کے ممبر, پارلیمنٹ کے ممبر, کتنے لکھ رہے ہیں؟ تو شاہ صاحب جب قانون سخت ہوتے ہیں تو پھر پارٹیاں اس چیز کو اٹھاتی ہیں, لوگ ان کی جو فیور میں ہوتے ہیں ان کی ووٹوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, کمیون میں بڑھ جاتی ہے, پارلیمنٹ میں بڑھ جاتی ہے. یہاں تو جمہوریت ہے, جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ اپنے قانون منظور کروا لے گا.
6: دیکھیں جی, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مجھے اپنے سیاستدانوں سے, جو ینگ سیاستدان ہیں بے شک وہ مجھے جو برا بلا جو مرضی کہیں, مجھ سے ان سے یہ امید نہیں کہ وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اخباروں میں لکھ دیا, ہم نے فلانی جگہ کر دیا. کیا جو الیکٹڈ ہیں کیا انہوں نے ابھی تک کوئی اس طرح کی کانفرنس یا اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس اپنی زبان میں یا اپنے ریڈیو پہ کی ہے؟ کوئی آپ کے ریڈیو پہ ایک ہفتہ ہو گیا اس طرح کے واقعات, بلکہ اس سے پہلے کے جو قانون سخت بنے ہیں, جو ڈیپورٹیشن کے قانون بنے ہیں کہ آپ غیر ملکیوں کو تھوڑی سی زرا پہ باہر, کیا انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات کی ہے؟ اب یہ کہنا کہ جی ہمارے کوئی الیکٹڈ کونسلر نہیں, ہمارے ریجون میں بھی الیکٹڈ کونسلر ہیں, ہمارے کوپنہیگن میں بھی الیکٹڈ کونسلر ہیں, کیا ان لوگوں نے آ کے, ان سیاستدانوں نے کوئی ایسی بات یا ایسے لو فورسز جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے, اور کیا انہوں نے انویٹیشن آپ کو یا ہم لوگوں یا دوسرے جو سیاستدان ہیں ان کو بلایا, یا ایسے سوشل ورکرز کو بلایا اس گیدرنگ کے اندر جہاں ڈینش بیٹھے ہو, مختلف پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوں, ڈینش فلکے پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوں, ماڈریٹ کے بیٹھے ہوں, ڈینمارک ڈیموکریٹس کے لوگ بیٹھے ہوں, سوشل ڈیموکریٹ کے, سب پارٹی کے لوگ نمائندے بیٹھے ہوں, اور ان کے سامنے اپنی فوصلے بھیجیں, ان کے سامنے اپنا نقطہ واضح کریں. کیا کوئی ہے ایسی ہمت کرنے والا؟ حالانکہ یہاں پہ ان لوگوں کو ہال فری ملتے ہیں, ان کو ہر جگہ فری ہال ملتے ہیں, جیسے کہ کل انہوں نے مینگو فیسٹیول لگایا تھا, ایسی جگہ ان کو فری ملتی ہے, وہاں پہ یہ لوگوں کو اچھے موسم میں بلا کر گیدرنگ کر سکتے ہیں اور لوگوں کی رائے لے سکتے ہیں کہ ہم میں کون سی فالٹس ہیں وہ آپ گلا کریں, اور ہم میں جو تم میں جو فالٹس ہیں, آپ کے قانون میں جو فالٹس ہیں اس کے اوپر وہ تبصرہ ہو, تو پھر بات ہوتی ہے. یہ کہنا کہ فلانا وزیر میرا یار ہے, فلانا میرے علاقے کا ہے, فلانا میں اس سے بہت بات کرتا ہوں, میں فلانے کو جاتا ہوں, میں فلانے کو بہت عرصے سے جانتا ہوں, یہ سب غلط باتیں, یہ رومرز ہیں, یہ صرف اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں. جو اصل اگر یہ چیزیں واضح طور پہ پہنچ جاتی کہ یہاں کے قانون میں کیا کیا شکے ہیں, یہاں کے قانون جو بنائے گئے ہیں وہ کتنے غلط ہیں, تو آج اس طرح کی چیزیں ہمیں سننے میں نہ آتی. آج جو اسلام مخالف لوگ ہیں, جو اسلام کو سرے ہم برا بلا کہہ رہے ہیں, بلکہ بینرز پہ لکھ لکھ کے برا کہہ رہے ہیں, تو میں شرمندہ ہوں اپنے ینگسٹر سے کہ کیا انہوں نے کوئی باتیں کی نہیں. ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے ملک کے اوپر دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتا ہے, وہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں, وہ دوسرے ممالک کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں, لیکن اس ملک کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں, جہاں ہماری اب چوتھی جنریشن, راجہ صاحب پہلی دوسری تیسری نہیں, اب چوتھی جنریشن تیار ہو رہی ہے اس ملک کے اندر ہماری, اور اس جنریشن کے لیے کیا ہم نے تیسری اور چوتھی جنریشن کے لیے کچھ کیا ہے؟ نہیں, ہم نے ایک چیز چھوڑ دی ہے کہ ہمارے بچے بہت پڑھ گئے ہیں, وہ ڈینش بولتے ہیں, کیا ان کو ڈینش قوانین کا پتہ ہے؟ کیا ان کو ہماری پرابلمز کا پتہ ہے کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں؟ کیا ان کو اس بات کا خیال ہے کہ ہماری بوڑھی مائیں, بیوہ مائیں یا دوسرے جو ہیں ہینڈی کیپ فرق ہیں ان کی ان کی؟
1: سب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے قانون کو ہر وقت چیلنج کیوں کرتے ہیں, ہم اپنی عادات کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ آپ کافی سینئر ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جب آپ جہازوں پہ سفر کرتے تھے, ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے, تو آپ کو امیگریشن میں کتنی سہولیات تھیں, شاپنگ سینٹر پہ کتنی سہولیات تھیں, آپ کی چیکنگ بالکل نارمل ہوتی تھی. اس وقت ایک زمانہ تھا آپ کے پاسپورٹ پہ بچے لکھے ہوتے تھے, تو آپ بغیر پاسپورٹ کے بچوں کو جو ہے نا اپنے پاسپورٹ پر ایک دوسرے ملک میں لے جا سکتے تھے, کوئی روک ٹوک نہیں. تو شاہ صاحب جب ہم نے غلط کام کیے, قانون کو جگہ جگہ توڑا, تو پھر سختیاں ہوگی. تو اب ہر چیز پر ہم چیختے ہیں اور ہر چیز کو ہم چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں.
6: یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ جھوٹ, جھوٹ کی علامت جو ہے نا, جھوٹ بولنا, یہ شیطانی وسوسے سے پیدا کرنا, غبیت کرنا, اپنے آپ کو اونچا پیدا کرنا, اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے. ہم نے اپنی عورتوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا, ہم نے ان کو یہاں کے قوانین نہیں سکھائے, ہم نے یہاں پہ کوئی ایسی تھنک ٹینک یا ایسی کمیٹیاں نہیں بنائی جو اس طرح کے, جو میاں بیوی میں اگر علیحدگی ہو جاتی ہے تو ان کو کمپرومائز کیسے کرایا جائے, ان کو حالات سے کیسے ٹھیک کیا جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں, سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہندو بھی رہ رہے ہیں, دوسرے قومیں بھی رہ رہی ہیں, ان کی اتنی زیادہ پرابلمز نہیں جتنی ہم مسلمانوں نے یہاں پہ کریٹ کی ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے چند ایک مسلمان, یہ کس وجہ سے؟ یہ قانون کی وجہ سے. قانون کے اوپر کس سے بولنا ہے؟ یہ ان سے انہوں نے بولنا ہے جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں, جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں, جن کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ جا کے ان خامیوں کے اوپر, جو قانون کے اندر خامی ہے ان کے اوپر بولیں گے. لیکن وہ یس سر کرنے والی قوم ہمیں, ان پہ اعتبار کر لیتے ہیں, اور انہی کے اعتبار میں آج جو ہم جلسے بیٹھے ہوئے ہیں, آج جو ہمیں پرابلمز ہیں ہمارے فیملیز کو یہاں اکٹھے کرنے پہ, ہمیں جو پرابلم آ رہی ہے, دیکھیں جو نئے فلوٹنگ آ رہی ہے, جو نئے یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں, ان کو اور ان کی فیملیز کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس ڈنمارک کے اندر سیٹل ہونے میں. لیکن ہم لوگ جو ہیں, جو یہاں پہ
1: بات آپ کر رہے تھے گیدرنگ کی, شاہ صاحب جو پرابلمز کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, تو شاہ صاحب ایک نیچرل گیدرنگ ہوتی ہے, جو بھی فیسٹیول ہوتے ہیں گیدرنگ کے لیے ہوتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں سیاستدانوں کو بلاتے اور آپ والی بات, وہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اپنے مسائل ڈسکس ہونے چاہیے, جمہوری طریقے سے ہونے چاہیے, لڑائی کی شکل میں نہیں ہونے چاہیے, پیار محبت کی شکل میں ہونے چاہیے. شاہ صاحب یہ کام ہم کرنا نہیں چاہتے, ہمیں فکر ہوتی ہے پاکستان کی سیاست کی کہ میں بڑا جو ہے وہ تیس مار خان ہوں, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. تو شاہ صاحب یہاں رہتے ہوئے ان ملکوں کی ہم سیاست کرتے نہیں ہیں. شاہ صاحب ہم صرف ڈیمانڈ ڈیمانڈ ڈیمانڈ ڈیمانڈ ڈیمانڈ, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے؟ شاہ صاحب
6: جی بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. کل میں اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ گیا ہوا تھا, چھوٹے آئے ہوئے تھے سارے, تو ان کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان کا کلچر کیا ہے, تو ان کو سال لے کے گیا تھا میں. لیکن مجھے افسوس پڑا ہوا کہ وہاں پہ بھی جیسے آپ نے بات کی, کچھ سیاستدان وہاں پہ گھوم پھر رہے تھے, لیکن وہ اس طرح گھوم پھر رہے تھے کہ صرف فوٹو سیشن کی نظر میں, کوئی کوئی کسی کو اپنے خیالات کے بارے میں نہیں بتا رہا تھا, کوئی کسی کو کوئی اپنے یہ جو یاداشت ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے کیا کروں گا کیا نہیں, وہ نہیں بتا رہے تھے. کوئی ایسے پمفلٹ نہیں تقسیم کیے جا رہے تھے کہ بھائی آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے کسی چیز کی بھی, تو رہائش کی پرابلم ہے یا آپ کو بچوں کی پرابلم ہے یا آپ کو اسکول میٹرز یا کسی چیز کی بھی آپ کو ایکسیٹرا ایکسیٹرا ضرورت ہے, تو آئے ہم آپ سے کھل کے بات کرتے ہیں. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ لوگ सिर्फ फोटो सेशन चंद एक बंदों के साथ खड़े होकर फोटो सेशन, किसी को सलाम करने में भी बड़ी रख रखाव रखते थे, दूर से हेलो करके जा रहे थे। तो ये एक एक वो अकड़पन है जो अपने आप को चतुराहट में रखता है। ये इसीलिए लोगों के लोग जो हैं, मैं आपको ये एक चीज वाजह कर रहा हूं कि मुझे जो नेक्स्ट इलेक्शन नजर आ रहे हैं उसमें हमारे पाकिस्तानी मेजॉरिटी जो है वो मेरा ख्याल में डेंचो को वोट डालेंगे या वो दूसरे किसी और बंदे को नेशनैलिटी को डाल देंगे, अपने लोगों को वो वोट नहीं डालेंगे। क्योंकि अब 55 साल से ऊपर हमने इनको आजमा लिया है, ये सिवाय झूठ और अपने खानदानी रवायात को कायम रखने के अलावा इनके अंदर कोई चीज नहीं। ये मकर करते हैं और मकर करने वाले लोग जो होते हैं उनके ऊपर अल्लाह की रहमत नहीं आती। आप खादम हैं, आपने वोट लिया, आपने आईजी दिखाई, आप लोगों ने अपना पैसा खर्च किया, हर एक चीज की, और आप इलेक्ट हुए, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप लोगों से आकर बात करें, अपनी चौधार ना करें कि मैं काउंसलर। काउंसलर इज नथिंग। आपकी जो वैल्यूज हैं वो हमें पता है। आपको घोड़े बात नहीं करने देते, आप कालों के सामने अकड़ कर चलते हैं। माजद के साथ मैं इनसे नहीं डरता, क्योंकि मैं को पीछे से जानता हूं कि ये क्या है, मैं भी क्या था। हम लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं। हम लोग अपनी जो कबीयत है, हम जो बातें करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन ये जो आज हालात पैदा हो गए हैं ये इतने गंभीर हैं कि हमारे साथियों को नहीं पता। आप ये देखिए कि हमने 2017 से डेली बेसिस पे, एक नहीं कि वीकली हम बात करते हो, हमने डेली बेसिस पे यहाँ कहा था कि ये जो उबर है इसको मत तंग करो, आने दो, अपने वोमैनशिप बचाओ, ये पुराना कानून जो है टैक्सियों का इसको बचाओ। तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा जी शाह साहब पागल है, ये अपना क्या नाम है राजा गफूर पागल है जो शाह साहब को हर वक्त रेडियो पे ले आता है, ये बातें करता है। अब 500-600 टैक्सी जो है ये वेटनाम की आके यहाँ पे खड़ी हो गई है। अब वो जो है वो ड्राइवर भर्ती कर रहे हैं, वो ड्राइवर चलाएंगे। वॉर्नमैनशिप किधर गई, कहाँ गए आपकी वॉर्नमैन? जो एक सेल्सकेप रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों? कि अब लोगों को अपनी परमानेंट तनख्वाह मिलेगी, वो उससे ज्यादा फायदा उठाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं, टेस्ला ने और चाइनीज ने ऐसी गाड़ियां डेनमार्क में और यूरोप में भेज दी हैं कि जो बगैर ड्राइवर के आपको मुहैया होंगी। आपको विद इन नो लिमिट कोई टाइम नहीं होगा तो आपके घर के सामने टैक्सी आ जाएगी, आपके लिए सेफ होगी। आपने उसको आपने पहले ही एड्रेस फीड कर दिया होगा, वो आपको लेके आपके जहां आपने जाना है वहां आपको पहुंचा देगी। वो आपको ड्राइवर से ज्यादा सेफ आप उसमें इसलिए होंगे कि वो आपको अनवाइंड यानी कि उल्टे सीधे रास्तों में लेके नहीं जाएंगे। आपको ड्राइवर के साथ तकरार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पेमेंट कर दी, जो पेमेंट आपने कर दी हुई है उसी से बेशक वहां पे गाड़ी आसान चल रही है, तेज चल रही है, ट्रैफिक बेशुमार है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी कि अगर आपने 150 करोड़ दिया है तो वो 150 करोड़ में ही आपको उस जगह पे पहुंचाएगी। तो अब भाई ये नुकसान किसका हुआ? ये नुकसान उन लोगों ने करवाया है कि जिनके जेहन में ये बात नहीं आ रही थी कि भाई ये फ्यूचर हमारा कितना डिस्टर्ब होगा, हम ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, हमने इंसानियत के यहाँ पे लोगों को जो काम करके ये कर रहे थे उनके लिए क्या कर दिया। अब वो कंपनी जो है वो 3,000 के करीब जो है वो ड्राइवर जो रखने जा रही है। और मेरा तो यंगस्टर से यही मशवरा है कि अपनी गाड़ियां दे दें और इस तरह काम करें, कम से कम आपको फिर ये पैसे मिलेंगे, आपको बीमारी के पैसे मिलेंगे, आपको इंश्योरेंस मिलेगी, आपकी इंश्योरेंस होगी, आपके सब कुछ अखराजात जो वो कंपनी उठाएगी, और आप मजे से 2 महीने की छुट्टियां करें, पाकिस्तान में जाएं, बच्चों के साथ अमेरिका में जाएं, दुनिया भर में जाएं, आप लूटमार करें, जो मर्जी करें, वो आपके लिए फायदा। लेकिन ये अच्छा है, लेकिन जब ये दूसरी बगैर ड्राइवर की गाड़ियां भी आ जाएंगी आपके मुकाबले में तो आप अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकेंगे। کیونکہ آپ دو ڈفرنٹ کلچر میں رہ رہے ہیں, آپ ڈینش کلچر میں رہ رہے ہیں اور پاکستانی کلچر میں رہ رہے ہیں, آپ نے دونوں کلچروں کا جو ہے وہ کو ڈیفینس کرنا ہے اور یہ آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا. تو راجہ صاحب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کمیونوں میں ڈسکس کرنے والی ہیں کہ ہمارے جو یہاں کے جو ہمارے
1: سوال ہے, آپ ماشاء اللہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں. شاہ صاحب پھل کھائے جاتے ہیں, پھل اچھے ہوتے ہیں, بعض پھل بڑے پاپولر ہوتے ہیں. ڈنمارک میں بھی بہت ساری دنیا کا ہر پھل یہاں ملتا ہے, ہر دکان پہ ملتا ہے, ہر مارکیٹ میں ملتا ہے. تو شاہ صاحب میلے بڑی اچھی چیز ہیں, گیدرنگ ہونی چاہیے, آؤٹنگ ہونی چاہیے, لیکن میلوں کا نام جو ہے وہ جگہ مفت لی جائیں اور وہاں فنڈ ریزنگ کا کام کیا جائے, اور یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو شاہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عام سب کو اچھا لگتا ہے, مجھے بھی اچھا لگتا ہے, دکانوں میں خریدا بھی جاتا ہے, جگہ جہاں بھی جاتے ہیں خریدتے ہیں, لیکن شاہ صاحب یہ کوئی مقدس پھل ہے؟
6: میں اس چیز کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں کہ اگر آپ نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے, کچھ کرنا ہے, تو آپ کے لیے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر ایسے قوانین ہیں جو آپ کو اجازت دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نے جب یہاں پہ شروع میں مختلف کلچر سینٹر یا مساجد بنائی تو گورنمنٹ نے لوگوں کو سپورٹ کیا, جگہ دی. تو یہاں پہ تو ہر چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کے ذریعے, جہاں آپ ٹیکس پیئر ہیں اور آپ صحیح طریقے سے رہ رہے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپلائی کریں, آپ چرچ منسٹری کو, کلچر منسٹری کو آپ اپلائی کریں, آپ کو ہر چیز جو ہے بائی لا یہاں پہ مل جاتی ہے اور یہ دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کے اندر میرا نام ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ مسئلہ سب سے بڑا راجہ صاحب, کہ اس کے اندر کیا یہ توقیر شاہ گئے گا کلچر سینٹر, یا اس کے اندر کون بڑا بیٹھا ہوا ہے, کیا اس کے اندر توقیر شاہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ 7 مسجدوں کی یونین بنی ہوئی ہے, وہ کچھ نہیں کر رہے. یہاں پہ ڈی ایم یو بنی ہوئی ہے, وہ کچھ نہیں کر رہے. یہاں پہ ڈی ایم سی بنی ہوئی ہے, وہ کچھ نہیں کر رہے. تو جب آپ کچھ کر نہیں رہے اور یہاں پہ اسلام کے بارے میں اور دوسرے کلچرز کے بارے میں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو جب قانون کا پتہ نہیں تو آپ قانون والوں سے بات کریں. یہ نہیں کہ آپ کے بچے پڑھ لکھے ہیں, جی ہم سے زیادہ تو کون نہیں جانتا. بات یہ ہے کہ یہاں سب ڈینچوں کے بچے پڑھے لکھے ہیں, لیکن سب کے بچے جو ہیں وہ فلکے تھنگ میں نہیں بیٹھے ہوئے. سب کے بچے جو ہیں وہ فسکیری اوویل جو ہیں فلکے تھنگ کے وہاں نہیں بیٹھے. وہاں سب کے بچے جو ہیں وہ وکیل نہیں ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ مختلف وکیلوں کے پاس جانا پڑتا ہے. ابھی آپ ایک کوئی آپ کو پرابلم آ جاتی ہے تو آپ ایک ہر وکیل کے پاس نہیں جا سکتے. آپ کو اس سبجیکٹ کے اوپر جس کے اوپر آپ کو پرابلم ہے, آپ نے اس وکیل کو ڈھونڈنا ہے اور اس قابلیت کے وکیل کو ڈھونڈنا ہے جو آپ کا مسئلہ حل کر سکے. تو یہاں پہ جو مسائل ہیں ہم نے اکٹھے کر لیے. اس کو جب تک آپ پبلک کو اکٹھا کر کے ان کے میننگز نہیں لیں گے, بغیر لڑائی جھگڑے کے, بغیر فساد کیے, بغیر قبیت کیے, آپ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکیں گے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ صرف پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے وہ رہنے کی اجازت ہو جائے گی, باقی جتنے بھی آگے پیچھے گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ کسی نہ کسی بہانے سے یہ باہر آؤٹ کر دیں گے. اگر آپ آج کی اخباریں دیکھیں, اگر آپ کے آپ دیکھیں تو اب ماڈرن میسج میں جو ہے ڈیتھ فلکے پارٹی کا, وہ کہہ رہا ہے کہ اوڈینی کو تو ہر صورت باہر نکلنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے اس سے بات کروں لاسٹ لوکے سے اور میں وزیر اعظم بن جاؤں اس ملک کا. وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے. پہلے وہ چاہے یہی کہتا تھا کہ میں اس کو ان کو کھا جاؤں گا, لیکن اب وہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ مل کے تو میں ایسی حکومت بناؤں جس سے فارنرز کو اس ملک میں اتنی تکلیف دی جائے کہ وہ خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں, نہ چھوڑ کے جائیں تو ہم ان کو باہر کر دیں گے اس ملک سے. تو راجہ صاحب حالات جو ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے اپنے سیاستدانوں پہ ہو رہی ہے. ہمیں وہ سن رہے ہوں گے, ان کو تکلیف ہوگی کہ شاہ صاحب کیا باتیں کریں, لیکن یہ ان کا حق بنتا ہے, یہ ان کا منشور ہے, یہ ان کا فرائض ہے. ان کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ آئیں, باہر نکلیں اور آ کر عوام جن سے وہ جی میری فیملی, جی میں جرمنی میں چھٹیاں گزارنے جا رہا ہوں, جی میں لاہور میں چھٹیاں گزارنے جا رہا ہوں, میں فلاں. بھائی کیا جب ووٹ ڈالے تھے تو تمہاری فیملی نے تمہیں ووٹ ڈالے تھے, تمہیں تو لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے, تو تم ان لوگوں کی پرابلم کو پہلے سنو, ان کا مسائل حل کرو, उनके लिए जो इस वक्त इतने सख्त कवानीन बन चुके हैं।
1: शाह साहब आपकी आखिरी बात करते हैं, फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको लेंगे। शाह साहब, यहाँ लोग कहते हैं ये बातें लोग करते रहते हैं, इसी तरह हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सियासतदान का काम है सियासत करना, जब यहाँ की सियासत जो है वो की ही नहीं जाती, बंद कमरों में खाली गप्पे मारी जाती हैं, लेक्चर जाड़े जाते हैं, तो शाह साहब इससे कभी भी तब्दीली नहीं होगी। शाह साहब आप बहुत शुक्रिया, आपको दूसरे हिस्से में लेंगे आपको इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे शाह साहब, इनकी आप बात सुन रहे थे। अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं।
7: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: لا

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: محمد اسلام زندہ ہو گئے جگ میں جب آئے
1: اسلام زندہ اسلام زندہ ہو گئے
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.